frustrated.

0: ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jomā.
1: Vēl viens svarīgs finansēšanas instruments ir kopējā lauksaimniecības politika. Lai gan šīs politikas uzmanības centrā ir lauksaimniecība, tā sniedz arī finansiālu atbalstu agromežsaimniecībai, proti ilgtspējīgai zemes izmantošanas praksei, kas kokus iekļauj lauksaimniecības ainavās. Tas palīdz nevien panākt bioloģiskās daudzveidības pieaugumu, bet arī labāku augsnes kvalitāti un ūdens resursu apsaimniekošanu. Kopējās lauksaimniecības politika ar lauku attīstības fondiem mudina mežu īpašniekus ieviest mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas praksi un ieguldīt darbībās, kuras nepieļauj mežu iznīcināšanu un veicina bioloģisko daudzveidību. Finansējums ir pieejams, piemēram, vietējo šķietņu stādīšanai, kaitēkļu izplatības kontrolei un degradētu mežu platību atjaunošanai.
0: Pētniecībai un inovācijai veltītā savienības programma Apvārsnis Eiropa nodrošina finansējumu projektiem, kas ļauj izprast meža ekosistēmas un uzlabot šo ekosistēmu stāvokli. Tie cita starpā ir projekti, kuru mērķis ir pētīt klimata pārmaiņu ietekmi uz sanajiem mežiem, izstrādāt novatoriskus mežu apsaimniekošanas paņēmienus un panākt zinātnisku progresu saistībā ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.
1: Eiropas mežu aizsardzība nav tikai katras dalībvalsts individuāls pienākums. Tā ir kopīga apņemšanās Eiropas Savienības līmenī. Šo apņemšanos cītīgi bilda arī Eiropas parlaments, kas stingri iestājas par pirmatnējo un seno mežu saglabāšanu. Parlaments nopietni strādāja pie Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. Gadam. Stratēģija ir vērienīgs mērķis – stingri sargāt visus pirmatnējos un senos mežus, kas Eiropas Savienībā vēl ir palikuši. Parlaments arī ir aicinājis veicināt ilgtspējīgu mežsaimniecības praksi, lai nepieļautu mežu vērienīgu iznīcināšanu. 2023. Gada aprīlī parlaments pieņēma noteikumus, kas nodrošinātu, ka Savienībā netiek importētas preces, kas jebkur pasaulē veicinājuši mežu iznīcināšanu vai mežu degradāciju. Sākotnēji bija iecerēts, ka attiecīgie noteikumi stāsies spēkā 2024. Gada decembrī. Taču tas uz gadu tika atlikts, lai uzņēmumi varētu jaunajiem noteikumiem pielāgoties. 2024. Gada februārī Eiropas parlamenta deputāti atbalstīja jauno tiesību aktu, kas nosaka, ka visām Savienības valstīm ir jāstrādā pie dabisko dzīvotņu atjaunošanas. Papildus tiesību aktiem Eiropas parlaments arī cieši seko līdz tam, kā tiek īstenot saglabāšanas politika. Vides komiteja regulāri vērtē padarīto un tā nodrošina, ka aizsardzības pasākumi tiek faktiski īstenoti. Izšķiroša nozīme ir pienācīgam finansējumam, tāpēc parlaments ir devis būtisku ieguldījumu, lai nodrošinātu finansiālu atbalstu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Tas ir mudinājis palielināt ieguldījumus dabas aizsardzībā, izmantojot tādas savienības programmas kā programma LIFE un pamatprogramma Apvārsnis Eiropa, kā arī izmantojot kopējo lauksaimniecības politiku. Savienība turpina strādāt pie pasākumiem, kas palīdz aizsargāt senos mežus. Tā iecerēts panākt, ka šīs retās ekosistēmas paliek neskartas, un turpina sniegt savu neatsvaramo ieguldījumu, nodrošinot ārkārtīgi svarīgus ekosistēmu pakalpojumus. Jo dabas aizsardzība nav tikai ekosistēmu saglabāšana, runa arī par mūsu nākotni.
0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Since Russia launched its full-scale illegal invasion of Ukraine in February 2022, the European Union has been standing firmly with Ukraine and its people. The EU has condemned Russia's aggression, imposed sanctions, and provided significant financial, humanitarian, and military support.
3: Slava Ukraine!
4: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
5: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
6: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
2: In this podcast, we will look at the current situation, the EU's response, and the impact of sanctions against Russia. According to the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, the human cost is continuing to rise. By the end of 2025, more than 15,000 Ukrainian civilians had been killed since the beginning of the war, and over 40,000 had been injured. The war has caused one of the largest displacement crises in history. The UN Refugee Agency reports that nearly 13 million people inside Ukraine still need urgent humanitarian assistance. Meanwhile, around 4 million people are displaced in the country, and over 5 million refugees from Ukraine remain spread across the world, many still facing an uncertain future. Ukraine's economy remains under immense pressure. While there have been signs of resilience, the scale of the destruction is staggering. The latest estimates from the World Bank, the UN, the European Commission, and the Ukrainian government put the cost of reconstruction and recovery at well over 500 billion euro. The environmental damage of the war has also reached a critical point. After 4 years of war, the estimated cost of the ecological destruction caused has risen to approximately 75 billion euro. The conflict has triggered massive greenhouse gas emissions, extensive forest fires along the front line, and lasting pollution of some of Europe's most fertile farmland. Since the beginning of the war, the EU and its member states have made available around 177.5 billion euro in total support. In a historic shift recorded in 2025, the European Union has now surpassed the United States as the largest provider of support to Ukraine, including, for the first time, military assistance. Of this total, over 65 billion euro have been dedicated specifically to military aid, providing Ukraine with hundreds of tanks and sophisticated air defence systems. Around 32 billion euro are still to be allocated. The Ukraine Facility, a dedicated EU financial assistance programme, is also in full operation, delivering a stable lifeline of 50 billion euro until the end of 2027. Payments are conditional on an ambitious plan of reforms and investments drafted by the Ukrainian government. At the same time, the EU has significantly increased pressure on the Russian government's finances. By the end of 2025, it had implemented 19 packages of sanctions. While the sanctions have led to increased inflation and a shrinking economy in Russia, the European Parliament continues to warn that Moscow is using shadow fleets to bypass restrictions, making effective enforcement more critical than ever. The European Parliament has consistently called for tougher sanctions and stronger support. A major breakthrough has come with the establishment of the Ukraine Loan Cooperation Mechanism. This innovative tool uses the extraordinary revenues generated from nearly 300 billion euro of immobilised Russian sovereign assets to repay loans granted to Ukraine. While the G7 has agreed on a 45 billion euro loan package, the European Parliament continues to push for these frozen assets to be fully confiscated to ensure that Russia pays for the destruction it has caused. In parallel with European and Ukrainian efforts, the United States has made efforts to outline proposals aimed at ending the war. In November 2025, under the Trump presidency, a draft 28-point peace plan was presented with input from the US, proposing terms including a ceasefire, recognition of the current state of territorial control in some occupied regions, and conditional US security guarantees for Ukraine. The plan also includes provisions limiting Ukraine's future military capacity and barring the country from becoming a NATO member. Ukrainian and European leaders viewed these points as problematic, and the parties involved have not agreed to them. In 2022, Parliament President Roberta Metsola became the first high-ranking EU official to visit Kyiv since Russia launched its full-scale invasion. During Parliament's November 2025 plenary session, she reiterated this unwavering commitment.
6: This House has stood with the people of Ukraine since day one, and we stand with them still today. We are hopeful and grateful for the good progress being made with a new push in coordination with the United States towards peace. But in Europe, we know that this must be a real peace, with dignity, with justice, and with freedom. And above all, it must be based on the principle of nothing about Ukraine without Ukraine.
2: President Metsola concluded by saying that the EU will do all that it can to help find the elusive peace that Europe has always sought. The European Parliament has been a steadfast champion of Ukraine's European future. After EU membership negotiations officially opened in June 2024, Ukraine has carried out intense work over the past year to bring its laws in line with EU standards. While the road to full membership is arduous, the EU remains resolute. The fight is not only about territorial integrity, but also about defending the European values of democracy, sovereignty, and a peace that is both just and lasting. This podcast is brought to you by the European Parliament.
7: Papasakosiu jums istoriją. Ankstyvas rytas. Esate traukinių stotyje. Ore tvyro kepinių, kavos ir metalo kvapas. Stoties švieslentėse mirga skirtingomis kalbomis, o kartais net ir skirtingomis abėcėlėmis parašyti miestų pavadinimai. Du draugai atsisveikina vienas su kitu. Vienas žmogus trečią kartą tikrina savo kuprinę. O jūs rankoje laikote bilietą, kuriame nurodytas ne vienas, o keletas kelionės tikslų. Jis rodo ne kur vykstate, bet kiek toli esate pasirengęs nukeliauti. Šis bilietas yra Interrail Pass. Sistema Interrail yra Europos istorijos dalis nuo 1972 metų. Ji grindžiama idėja, kad judėjimas sujungia žmonės jiems keliaujant iš miesto į miestą, iš stoties į stotį ir savo kelyje susiduriant su ta pačia kryptimi keliaujančiais nepažįstamaisiais. Bilietas Eurail Pass naudotas jau nuo 1959 metų. Jį įsigiję svečiai iš kitų žemynų galėjo laisvai keliauti traukiniais po daugelį Europos šalių. Tuo tarpu Europos gyventojai dar negalėjo mėgautis tokia laisve. Žmonėms kilo klausimas, kodėl toks bilietas nėra siūlomas Europos gyventojams. Viskas pasikeitė 1972 metais. Tais metais Tarptautinė geležinkelių sąjunga minėjo savo 50 metų jubiliejų. Siekiant atkurti ir vėl sujungti Europos geležinkelių sistemas po Pirmojo pasaulinio karo, 1922 metais įkurta organizacija šventė svarbų etapą. Ta proga buvo sukurta kai kas reikšmingo ir novatoriško. Vienas traukinio bilietas, leisintis jaunimui laisvai keliauti po Europą. Šis vienkartinis bilietas buvo pavadintas Interrail. Jį įsigiję iki 21 metų amžiaus jaunuoliai galėjo laisvai keliauti traukiniais 21 šalyje. Reakcija buvo žaibiška. Išparduota apie 100 000 bilietų. Paklausa buvo tokia didelė, kad Tarptautinė geležinkelių sąjunga nusprendė nuolat prekiauti šiais bilietais. Tačiau Interrail istorija tuo nesibaigė. Taigi, ką šiandien jums siūlo ši sistema? Po daugiau nei 50 metų Interrail siūlo dar daugiau galimybių. Turėdami bilietą Interrail Global Pass, dabar galite keliauti per 33 šalis, nuo Graikijos salų iki pat Šiaurės poliaračio. Šiandien kiekvienas gali įsigyti bilietą ir keliauti su Interrail, o jaunesniems nei 28 metų arba vyresniems nei 60 metų keliautojams yra taikomos specialios nuolaidos. Dabar leistis į nuotykius kaip niekad paprasta. Jums tereikia interneto svetainėje interrail.eu pasirinkti, kiek ilgai norite keliauti, kelias dienas ar net iki 3 mėnesių, ir išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkantį bilietą. Su šiuo bilietu galite laisvai keliauti po Europą. Tam pačiam tinklui priklauso greitieji traukiniai, regioninės linijos, naktiniai traukiniai, o kai kur net ir keltai. Tik reikia turėti omeny, kad kai kuriuose traukiniuose reikia rezervuoti vietas. Galite keliauti siūlomu maršrutu arba susikurti savo unikalią kelionę nuo pradžios iki galo. Didžiausias privalumas yra jums suteikiamas lankstumas. Galite laisvai keisti savo kelionės planus, atsidūrę vienoje ar kitoje vietoje. Tai reiškia, kad galite ilgiau pabūti jums patikusiame mieste. Galite keisti savo kelionės kryptį arba išlipti iš traukinio vien todėl, kad jus sudomino stoties pavadinimas. Jums paliekama galimybė leistis į nežinomybę, atokiau įprastų turistų lankomų vietų. Ir net jei į kelionę leidotės vienas, tikrai nebus sunku pakeliui susipažinti su kitais keliautojais. Iniciatyva Interrail taip išpopuliarėjo, kad vien 2024 metais keliautojai įsigijo daugiau nei 746 tūkstančius Interrail bilietų ir nuvažiavo daugiau nei 1 milijardą 400 milijonų kilometrų. Kodėl tai svarbu? Na, pasirinkdami keliauti traukiniu, žengiate konkretų žingsnį tvaresnio turizmo link ir taip padedate sumažinti kelionių sektoriaus poveikį aplinkai ir klimatui. Būdama 24 metų amžiaus, graikė Stefanija Skevi su pilna užkandžių kuprine ir momentiniu fotoaparatu išsiruošė į kelionę mėgautis viduržemio jūros saulę nuo šiaurės Italijos iki Prancūzijos rivjeros ir keliavo iki pat istorinio Dunkerko miesto. Štai kaip Interrail formavo jos požiūrį į Europą. Dėl Interrail ėmiau kitaip suvokti atstumą. Nuo svajingų Činkveterės uolų iki Ventimilijos miestelio pačiame pasienyje. Vieną akimirką tu dar Italijoje, o kitą jau Prancūzijoje. Susipažįsti su miestais, kurie atrodo savo savita architektūra, maistu, gyvenimo tempu, nutolė vieni nuo kitų per šimtmečius. Bet tuo pačiu metu jauti ryšį. Miestų aikštės ima atrodyti pažįstamos. Kavinės atrodo tos pačios, nors kalbama kita kalba. Pokalbiuose vis grįžtame prie tų pačių klausimų. Tapatybė, demokratija, ateitis. Skirtingos kalbos, bet iš esmės ta pati Europa. metais kilo nauja politinė diskusija dėl Interrail. Europos parlamente atkreiptas dėmesys į tai, kad Interrail gali padėti įveikti stereotipus ir suburti jaunimą visoje Europoje, o pats bilietas turėtų tapti dar prieinamesnis. Iškelta idėja – tai vertinti ne kaip atostogas, o kaip investicija į mokymąsi, smalsumo patenkinimą ir gilesnį Europos supratimą. Europos parlamento narys Manfredas Weberis šią idėją suformulavo tokiu klausimu. O jeigu ateityje kiekvienam jaunuoliui sulaukusiam 18 metų padovanotume Interrail bilietą ir tai būtų Europos Sąjungos dovana, kad jis galėtų 3 savaites patirti kasdienį gyvenimą Europoje. 2018 metais ši idėja virto realybe. Taip gimė iniciatyva Discover EU. Tai programa, pagal kurią 18 metų jaunuoliams suteikiamas nemokamas Interrail bilietas ir galimybė atrasti Europą savo pačių sąlygomis. Paraiškos priimamos 2 kartus per metus. Jaunuoliai atsako į trumpo testo apie Europos Sąjungą klausimus, o atrinktieji laimi kelionės bilietą. Dalyviai turi laikytis vienos svarbios taisyklės. Jie pirmiausia turi keliauti traukiniu. Discover EU gyvuoja iki šiol kaip viena iš programos Erasmus Plus iniciatyva. Iš pradžių Interrail buvo tik vienkartinis bilietas, o vėliau tapo savotišku išventinimo ritualu. Šiandien šioje programoje gali dalyvauti visi Europos gyventojai, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Jie kviečiami šokti į traukinį, kirsti sienas ir ne iš tolo, o betarpiškai patirti, koks iš tikrųjų yra gyvenimas Europoje. Tad čiupkite savo bilietą ir leiskitės į nuotykius. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
8: Η 1η Μαΐου του 2004 αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία 10 χωρών της Ευρώπης, οι οποίες εντάχθηκαν την ημέρα εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές ήταν η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Η ιστορική εκείνη ημέρα ήταν μέρα χαράς, ενότητας και απεριόριστων δυνατοτήτων. Ας ρίξουμε σήμερα μια πιο προσεκτική ματιά στα πολύ σημαντικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει πολλές διευρύνσεις. Σε διάφορα κύματα, διάφορες χώρες γίνονταν δεκτές στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ωστόσο, η μακράν μεγαλύτερη διεύρυνση μέχρι σήμερα έγινε το 2004, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε 10 νέα κράτη-μέλη: την Κύπρο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Μέσα σε μία μέρα, οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν 25. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μάλιστα σχέδια ο αριθμός των κρατών μελών να φτάσει τα 30. Θα ρωτήσει κανείς, και γιατί ήταν τόσο σημαντική η συγκεκριμένη διεύρυνση? Καταρχάς, ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν ενταχθεί σε αυτήν ταυτόχρονα τόσες πολλές χώρες. Συνολικά, 3 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, 4 πρώην χώρες δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, 1 πρώην Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, η Σλοβενία, και 2 νησιωτικές χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος και η Μάλτα, εντάχθηκαν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες αυτές τις χώρες ξεκινούσε ένα ταξίδι προς τη συνεργασία, την ευημερία και την αλληλεγγύη. Η διεύρυνση αυτή δεν σήμαινε απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούσε περισσότερα κράτη-μέλη. Σηματοδοτούσε ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο, η οποία θα άφηνε το στίγμα της στο μέλλον της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Η διεύρυνση επέκτηνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά και ενίσχυσε το ρόλο της ως δύναμη σταθερότητα στην Ευρώπη. Γιατί ήθελαν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πολλές από αυτές ήταν μια ευκαιρία να ακολουθήσουν το δρόμο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ευκαιριών που συμβόλιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση έγινε λίγα χρόνια μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, γεγονός που είχε προετοιμάσει το έδαφος στις χώρες αυτές να ακολουθήσουν το δρόμο της οικονομίας της αγοράς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η ιστορική αυτή διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη-μέλη ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς διαδικασίας που οδήγησε στην επανένωση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που είχε παραμείνει διαιρεμένη για σχεδόν μισό αιώνα από το σιδηρούν παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο. Η διεύρυνση του 2004 είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τις γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την πολυγλωσσία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 11 σε 20. Οι 9 καινούργιες γλώσσες ήταν τα εσθονικά, τα ουγγρικά, τα λετωνικά, τα λιθουανικά, τα μαλτέζικα, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα σλοβάκικα και τα σλοβένικα. Στη μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκαν 9 καινούργιες μεταφραστικές μονάδες, ώστε το έργο των Ευρωβουλευτών να είναι προσβάσιμο και στις γλώσσες των νέων κρατών μελών. Τα χρόνια πριν από τη διεύρυνση, όταν βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου είχαν παρακολουθήσει εκτεταμένα γλωσσικά μαθήματα για να προετοιμαστούν για τις νέες επίσημες γλώσσες. Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες γλώσσες της αποτελούν απόδειξη της άοκνης προσήλωσής της στην πολυμορφία και τη συμμετοχικότητα. Κάθε γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, είναι ένα παράθυρο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα μιας χώρας. Μέσα από τη μετάφραση και τη διερμηνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι μπορούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Μετά το πέμπτο κύμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 με 10 νέα κράτη-μέλη, ακολούθησε η επόμενη διεύρυνση το 2007, όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το 2013 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία. Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά τη μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να είναι αισθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ελπίδα, την πρόοδο και τη συνεργασία. Σε έναν κόσμο όπου το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλάζει διαρκώς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
9: În Parlamentul European există o funcție al cărei nume poate să ne pară învechit, cea de chestor. Numele nu vă spune nimic, este normal, fiindcă nu vorbim prea des despre rolul chestorilor, chiar dacă el este esențial pentru buna funcționare a Parlamentului European. Chestorii, 5 la număr, fac parte din Biroul Parlamentului, organ de conducere căruia i-am dedicat un alt episod din această serie de podcasturi. Ei formează împreună Colegiul Chestorilor și se reunesc în medie o dată pe lună la ședințele plenare. Colegiul Chestorilor este organul Parlamentului European responsabil pentru chestiunile administrative și financiare care îi afectează direct pe membrii Parlamentului și condițiile lor de muncă. De exemplu, el se ocupă de serviciul medical, de transport, de amenajarea birourilor, de stagiari și chiar de cursurile de limbă. Pe scurt, se ocupă de tot ceea ce îi privește direct pe eurodeputați, așa cum a explicat în mai 2024, la ziua porților deschise ale Parlamentului European, Anne Sander, fost prim chestor.
10: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper.
9: Practic, suntem 5 persoane alese ca să ne ocupăm de funcționarea internă a Parlamentului European. Aceasta înseamnă că ne ocupăm de regulile de acces, regulile de funcționare, serviciul de catering, drepturile financiare ale deputaților. Dar rolul nostru nu ține doar de funcționarea internă a Parlamentului, ci suntem și un fel de sindicat al deputaților. Noi îi reprezentăm. Când ceva nu este în regulă în această instituție, deputații se adresează chestorilor. Încercăm să le facilităm relațiile cu administrația, de exemplu.
10: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
9: Parlamentul European își alege chestorii după ce își alege președintele și pe cei 14 vicepreședinți. Chestorii sunt aleși prin vot secret în 3 tururi. Pentru primele două tururi este necesară majoritatea absolută a voturilor exprimate, în timp ce pentru ultimul tur este suficientă majoritatea simplă. Majoritatea absolută înseamnă jumătate din voturile exprimate plus 1. Majoritatea simplă sau relativă înseamnă pur și simplu cel mai mare număr de voturi obținut de un candidat în comparație cu ceilalți. Dar cum se ajunge în această poziție? Ei bine, candidații pentru această funcție pot fi propuși fie de grupurile politice, fie de cel puțin 40 de deputați. Mandatul chestorilor este de 2 ani și jumătate, ca și în cazul președintelui Parlamentului. Chestorii au rol consultativ în cadrul biroului, ceea ce înseamnă că asistă membrii biroului, dar nu pot lua parte la vot. Ei pot prezenta propuneri de modificare sau de rescriere a textelor privind toate normele adoptate de birou. La rândul lor, toți deputații pot adresa întrebări despre activitățile chestorilor. Dacă doriți să aflați mai multe despre membrii Colegiului Chestorilor, găsiți lista și atribuțiile fiecăruia dintre ei pe site-ul Parlamentului European. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
11: Sport ima veliku utjecaj na naše živote, te su njegove koristi više struke. Tjelesna aktivnost doprinosi našem zdravlju i kondiciji, poboljšava nam raspoloženje jača nas, te čini poletnima i samouvjerenima. S druge strane, manjak tjelesne aktivnosti doprinosi povećanju tjelesne težine i razvoju kardiovaskularnih bolesti, te narušava mentalno zdravlje. Slušajte Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovom podcastu saznajte kako Europska unija promiče sport i čini ga dostupnijim svima. Iako je redovita tjelesna aktivnost važna, sve manje osoba prakticira. Prema istraživanju Eurobarometra 2004. godine, otprilike 60% Europljana redovito se bavilo nekim oblikom tjelesne aktivnosti. Međutim, u istraživanju Eurobarometra iz 2022. otprilike 60% Europljana izjavilo je da rijetko ili uopće ne vježba i ne bavi se sportom. Nedostatak tjelesne aktivnosti među Europljanima je alarmantan i utječe na razne sfere života. Naime, narušeno zdravlje građana preljeva se na gospodarstvo. Nedostatak tjelesne aktivnosti u društvu povećava troškove zdravstvene skrbi te smanjuje produktivnost na radnom mjestu i zapošljivost. Dakle, sport nije samo bitan za naše zdravlje, nego i doprinosi gospodarstvu Unije. Za Nikosa Papasa, zastupnika u Europskom parlamentu i bivšeg profesionalnog košarkaša, sport doprinosi osjećaju jedinstva i sklada.
12: Ja mene je na megalo školio, ena panepistimio.
13: Za mene je sport velika škola, veliki studij. Naučio me kako surađivati s ljudima koje nisam poznavao radi postizanja zajedničkog cilja, zajedničkog rezultata, pobjede. Nikad mi nije bilo bitno porijeklo osobe pokraj mene ili predamnom, koja joj je boja kože, koje je vjere, nacionalnost ili seksualne orijentacije. Svi smo bili zajedno, kao jedan. Grlili se kad smo pobjeđivali i tješili se kad smo gubili. Sport je za mene čista suprotnost rasizmu i netoleranciji.
11: Iako okuplja ljude različitog porijekla, sport može uzrokovati i podjele. Bilo je brojnih incidenata u kojima su navijači posegnuli za govorom mržnje ili nasiljem na sportskim događanjima. No Karolina Murače, zastupnica u Europskom parlamentu i bivša nogometašica, smatra da problem ne leži u samom sportu.
14: Il tifo rappresenta...
15: Navijanje je odraz društva. Tu nije riječ o neprimjerenom navijanju u svijetu nogometa ili košarke. Društvo proizvodi pojedince koji navijaju na taj način.
14: Tifano in questo modo.
11: Europska unija osuđuje svaki oblik verbalnog ili fizičkog nasilja nad sportskim događanjima. Predano radi na sprečavanju takvih incidenata, jačanjem suradnje s relevantnim organizacijama, lokalnim vlastima i tijelima kaznenog progona. Osim nasilja i govora mržnje, Europska unija prepoznala je brojne druge probleme u području sporta, poput razlike u plaćama žena i muškaraca, te ograničeni pristup rukovodećim položajima za žene. Tu je i pitanje nedostatka odgovarajuće strukture za osobe s invaliditetom. Tijekom konferencije o sportu u Europskom parlamentu, paraolimpijska plivačica Vittoria Bianco izjavila je da je za njegovo rješavanje potrebno zajedničko djelovanje.
16: La creazione di strutture accessibili.
15: Moguće je stvoriti strukture pristupačne osobama s invaliditetom, no trebamo zajedničko djelovanje i odgovarajuće politike. Savezi i institucije trebaju raditi zajedno na tome. Samo ćemo tako osigurati da sport postane univerzalno pravo i dostupan svima.
11: Sport također može doprinijeti integraciji migranata u Europi. Primjer uspješne integracije kroz sport su braća Adetokunbo. Naime, košarkašku karijeru započela su u Grčkoj, te nastavila u američkoj NBA ligi. Na konferenciji u Europskom parlamentu u Briselu, Tanasis Adetokunbo objasnio je zašto se osjeća i Evropljaninom.
13: Ja sam druga generacija Afroevropljana. Tako se osjećam, Afroevropljaninom. Imam dvije kulture koje smatram, bez uvrede ostalima, najboljima na svijetu. Grčku i nigerijsku, naravno.
11: Pritom je istaknuo da ne bi imao iste mogućnosti u životu da se nije bavio sportom.
13: Danas ne bi bio tu pred vama da nije bilo sporta. Stvarno, to je istina. Bio bih negdje na ulici i samo biste prošli pokraj mene tamo negdje.
11: Europska unija prepoznala je važnost sporta za socijalnu integraciju. Jasno je da svi imaju koristi od uključivanja sporta u politički program Unije. Europska komisija objavila je 2007. svoju bijelu knjigu o sportu, koja je ključni doprinos toj temi. Od tada Europska unija aktivno razvija sportske politike. Stupanjem na snagu ugovora iz Lisabona 2009. Unija je po prvi put dobila određene ovlasti u području sporta. Time je omogućeno da podrži djelovanje država članica i doprinese promicanju sporta u Europi. U okviru suradnje na europskoj razini, europski ministri sporta okupljaju se na sastancima Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. Osim toga, jednom godišnje održava se forum o sportu u Europskoj uniji. Na njemu se okupljaju ključni dionici u području sporta, među kojima su sportski savezi, olimpijski odbori, sportaši i volonteri. Forum im omogućuje da oblikuju sportsku politiku Unije. Uz to, Unija redovito osmišljava nove planove rada u području sporta. U svakome od njih utvrđuju se prioriteti i strateški ciljevi za sport diljem Unije tijekom sljedećih godina. No to nije sve što Europska unija čini za sport. Tu je primjerice i financiranje sportskih aktivnosti u sklopu programa Erasmus+. Gotovo 2% njegova proračuna, koji iznosi 26 milijardi eura, namijenjeno je upravo sportu za razdoblje od 2021. do 2027. Zahvaljujući programu Erasmus+, organizacije mogu sklapati partnerstva koje im pomažu u suradnji i razmjeni najboljih praksi. Ta partnerstva omogućuju organizacijama da sudjeluju u zajedničkim aktivnostima kojima se promiču sportovi i dvojne karijere sportaša, te potiču tolerancija i socijalna uključenost. Osim toga, daju im priliku da udruže snage i odgovore na prijetnje u sportu poput dopinga i namještanja utakmica. U sklopu programa pruža se i podrška neprofitnim događanjima kojima se promiču tjelesna aktivnost i volontiranje u sportu, te pridonosi borbi protiv diskriminacije. U konačnici, Erasmus+ omogućuje osoblju sportskih organizacija, praćenje rada i obavljanje trenerskih aktivnosti u inozemstvu. Osim što potiče i financira aktivnosti sportskih organizacija i mreža, Europska unija razvija i vlastite inicijative i ideje kojima je cilj promicanje sporta. U rezoluciji iz 2012. Europski parlament predložio održavanje Europskog dana sporta, koji je 2015. prerastao u Europski tjedan sporta. Tjedan posvećen sportu odvija se od 23. do 30. rujna, te se u suradnji s državama članicama i partnerskim zemljama organiziraju razne zabavne aktivnosti i događanja. 2024. Europski tjedan sporta održan je u gotovo 40 zemalja unutar i izvan Unije. Sudjelovalo je nekoliko milijuna građana, uključujući profesionalne sportaše, koji su se okupili kako bi pokazali svoju ljubav prema sportu. Osobe svih dobi i različite fizičke spreme sudjelovale su u raznim aktivnostima poput maratona, hrvanja, nogometa, teniskih turnira, pa čak i šetnji u parku. Te su aktivnosti podržali sportski savezi, lokalni sportski klubovi, škole, zdravstvene organizacije i nacionalni olimpijski odbori. Među ostalim inicijativama koje promiču sport je i dodjela nagrada Be Active i Be Inclusive. Te se nagrade dodjeljuju pojedincima i projektima koji promiču fizičku aktivnost i bavljenjem sportom za lakšu integraciju raznih skupina u društvo. Sve te mjere pokazuju da Europska unija predano promiče sport i koristi koje europsko društvo može imati od njega. Iako izazova i dalje ne manjka, kao ni prostora za poboljšanje, posljednjih desetljeća Europska unija ostvarila je zavidne rezultate u promicanju napretka i mira u Europi kroz sport. Ovaj podcast omogućio vam je Europan Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
17: Premiul Lux, premiul european de film al publicului, ediția 2025. Cele 5 filme înscrise în competiție la ediția din 2025 a premiului Lux, premiul european de film al publicului, sunt Animal, Dahomey, Flow, Intercepted și Julie Keeps Quiet.
9: Animal este o dramă scrisă și regizată de Sofia Exarhu, regizoare din Grecia. Sub soarele arzător al Greciei, animatorii dintr-o stațiune all-inclusive situată pe o insulă se pregătesc pentru noul sezon turistic. Kalia este șefa grupului. Pe măsură ce vara înaintează și presiunea de la locul de muncă se face simțită, nopțile sunt tot mai epuizante, iar demonii interiori ai Kaliei ies la lumină. Dar când reflectoarele se aprind din nou, spectacolul trebuie să continue.

0: 11 липня 1995 року війська боснійських сербів на чолі з генералом Ратком Младичем захопили місто Сребрениця в східній частині Боснії, яке було проголошено безпечною зоною ООН. Протягом наступних днів понад 8 тисяч мусульман, переважно чоловіків і хлопчиків, були систематично вбиті і поховані в братських могилах. У цьому випуску програми «Історія і факти» ми розглянемо одну з найбільш трагічних подій кінця ХХ століття – геноцид у Сребрениці. Ми ознайомимося з контекстом війни в колишній Югославії, подіями, що відбулися в Сребрениці, а також з тим, як це звірство було визнано і як вшановується пам'ять його жертв у всьому світі. Витоки геноциду в Сребрениці можна простежити до розпаду Югославії на початку 1990-х років. Югославія була соціалістичною федерацією, що складалася з шести республік – Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії, Македонії та Сербії. І почала розпадатися після смерті її багаторічного лідера Йосипа Броза Тіто в 1980 році. Тіто вдавалося підтримувати крихкий баланс між різними етнічними групами в Югославії. Однак після його смерті посилилися націоналістичні настрої і політична нестабільність. У 1991 році Словенія і Хорватія проголосили незалежність, викликавши жорстку реакцію Югославської народної армії, яку контролювали переважно серби. Незабаром конфлікт поширився на Боснію і Герцеговину, яка була найбільш етнічно різноманітною серед шести республік, де босняки, тобто боснійські мусульмани, хорвати і серби проживали в тісному сусідстві. У 1992 році Боснія і Герцеговина проголосила незалежність, що призвело до жорсткої і складної війни за участю багатьох угрупувань. Боснійські серби, яких підтримували уряд Сербії і Югославська народна армія, прагнули створити Велику Сербію за допомогою методу етнічної чистки населення несербського походження з територій, що знаходилися під їхнім контролем. Сребрениця, місто на сході Боснії, стало символом жорстокості війни. У 1993 році Організація Об'єднаних Націй оголосила цю територію безпечною зоною, де не повинно було бути збройних нападів і ворожих дій. Незважаючи на це, сили боснійських сербів оточили анклав, перекривши доступ до продовольства, медикаментів та гуманітарної допомоги. До липня 1995 року ситуація в Сребрениці досягла критичної межі. Місто було заповнене тисячами біженців-босняків, які втекли з навколишніх територій. Сребрениця була беззахисною і страждала від гострої нестачі найнеобхідніших товарів. 11 липня 1995 року сили боснійських сербів під командуванням генерала Ратко Младича захопили Сребреницю. Розташований в місті голландський миротворчий батальйон ООН не зміг запобігти захопленню. Згодом почалися систематичні масові вбивства чоловіків і хлопчиків-босняків, а жінок, дітей і людей похилого віку примусово виганяли з території. Протягом наступних кількох днів Сребрениці та її околицях стратили приблизно 8 тисяч босняків, переважно чоловіків і хлопчиків. Тіла жертв були поховані в братських могилах. Багато з них пізніше були ексгумовані та перепоховані, намагаючись приховати докази геноциду. Тисячі жінок, дітей і людей похилого віку були примусово депортовані, а від 20 тисяч до 50 тисяч жінок і дівчат зазнали сексуального насильства. Міжнародна спільнота поволі реагувала на звірства в Боснії. Події в Сребрениці, однак, шокували світ і підкреслили невдачі миротворчої місії ООН. У відповідь НАТО завдало повітряних ударів по позиціях боснійських сербів, що зрештою призвело до укладання Дейтонської угоди в грудні 1995 року, що поклала край боснійській війні. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії був створений для переслідування воєнних злочинів, скоєних під час конфліктів на Балканах, в колишніх республіках Югославії. У 2001 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії постановив, що різанина в Сребрениці є геноцидом, а кілька ключових фігур, в тому числі Ратко Младич і Радован Караджич, були засуджені за їхню роль у вчиненні звірств. У 2009 році Європейський парламент ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці. Європарламент шанував пам'ять жертв і висловив солідарність з їхніми сім'ями, багато з яких досі не знають про долю своїх рідних. Резолюція закликала визнати 11 липня Днем вшанування пам'яті жертв геноциду в Сребрениці в ЄС і підкреслила, наскільки важливо визнати це звірство для того, щоб піти до справедливості і примирення. У 2015 році Європейський парламент засудив геноцид ще однією резолюцією, яка відзначає 20-ту річницю різанини в Сребрениці. Усі резолюції підкреслюються необхідність для політичних представників Боснії і Герцеговини визнати минуле, щоб працювати заради кращого майбутнього. У ній наголошено на важливості роботи, виконаної Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії, та необхідності прискорення судових процесів у сфері воєнних злочинів. У липні 2015 року під час пленарної сесії у Страсбурзі Єврокомісар з питань цифрової економіки та суспільства Гюнтер Етінгер сказав:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer".
0: Ми також повинні визнати, що Європа і світ, в тому числі і ми, не зробили все можливе, щоб захистити жертв. Геноцид у Сребрениці залишив рани і сліди не тільки на Балканах, а й в усій Європі. Він залишив глибокі рани в Боснії і Герцеговині і продовжує накладати на нас моральний обов'язок не забувати.
1: Und legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Європарламент також закликав розробити освітні та культурні програми з метою сприяння усвідомленню цих звірств і висловив свою підтримку організаціям громадянського суспільства, як-от Асоціація, Рух матерів з анклавів Сребрениця та ЖЕПА. Такі організації відіграли вирішальну роль у підвищенні обізнаності та сприянні примиренню. Ці резолюції підкреслюють відданість ЄС запобігати таким злочинам та сприяти міцному миру та стабільності в регіоні. На знак визнання масштабів трагедії в Сребрениці у 2024 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою 11 липня було проголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Це день шанування пам'яті жертв і підтвердження відданості міжнародної спільноти запобігати таким звірствам у майбутньому. Геноцид у Сребрениці є справді однією з найтемніших сторінок новітньої історії. Події, що розгорнулися в липні 1995 року, підкреслюють руйнівний вплив етнічних конфліктів і критичну необхідність ефективного міжнародного втручання. Щорічне вшанування 11 липня – це не лише данина пам'яті жертвам, а й заклик до дій, щоб світ залишався пильним щодо звірств геноциду та етнічних чисток. Це символічне нагадування про те, що міжнародна спільнота повинна відстоювати принципи прав людини і справедливості, щоб не допустити повторення історії. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europal Radio».
2: Uma vez eleitos, os eurodeputados podem assumir várias funções, tais como exercer o cargo de presidente do Parlamento Europeu, fazer parte de comissões ou tornar-se observadores, que apesar de ser um cargo com menos visibilidade, é igualmente importante. Neste episódio vamos analisar o cargo de observador, a fim de compreender melhor quem pode ser um, quais são as suas funções e como atuam. As eleições constituem a base de uma democracia funcional, ou seja, a observação eleitoral é uma forma de garantir que as eleições são justas, livres e democráticas. O Parlamento Europeu desempenha um papel importante nesse processo, enviando delegações para observar eleições em vários países, quando as autoridades nacionais o convidam a fazê-lo. Já envia missões de observação eleitoral a países terceiros desde 1994. Quando um país convida o Parlamento a observar as suas eleições, a delegação parlamentar realiza a missão de observação eleitoral em estreita cooperação com o Conselho Europeu, a Comissão Europeia e outras instituições internacionais relevantes. Nos últimos 20 anos, a UE efetuou mais de 200 missões de observação eleitoral em cerca de 75 países. Atualmente, o Parlamento Europeu envia até 12 delegações por ano para observar eleições em todo o mundo. Estas delegações juntam-se a missões com uma duração mais longa, já em curso, e lideradas pela UE ou pelo Gabinete para as Instituições Democráticas e os Direitos Humanos da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa. Os eurodeputados desempenham um papel crucial nestas missões. Cada missão de observação eleitoral da UE é chefiada por um eurodeputado, que é nomeado chefe de missão pelo vice-presidente da Comissão Europeia. As delegações incluem geralmente 7 deputados pertencentes a diferentes grupos políticos. Passam cerca de 4 ou 5 dias no país e reúnem-se com as autoridades locais, partidos políticos, ONGs e outros observadores. Durante as eleições propriamente ditas, os eurodeputados observam a abertura e o encerramento das eleições, a votação e a contagem nas assembleias de voto e noutros locais. Participam igualmente numa conferência de imprensa para apresentar as suas conclusões preliminares. Uma vez que os eurodeputados têm experiência em candidatar-se a cargos, compreendem os desafios e as nuances das eleições. Isso dá-lhes uma perspectiva única e ajuda-os a acompanhar o processo de forma eficaz. A sua presença também reforça a visibilidade e a legitimidade das missões de observação. Naturalmente, os eurodeputados respeitam um código de conduta rigoroso durante as missões. Devem evitar conflitos de interesses, não podem interferir no processo eleitoral e só podem tecer comentários sobre os candidatos ou questões políticas após a conferência de imprensa oficial. Tal ajuda a garantir que as suas observações são imparciais e credíveis. Por exemplo, a missão de observação eleitoral da UE ao Zimbábue de 2023 concluiu que, embora o quadro jurídico pudesse constituir uma base adequada para a realização de eleições em conformidade com as normas internacionais, a sua aplicação padecia de falhas. Tal resultou num ambiente injusto e intimidante para os eleitores. O antigo eurodeputado e chefe de missão, Fábio Máximo Castaldo, explicou que, apesar do Zimbábue concordar em conceder à delegação acesso ao processo eleitoral, ainda assim enfrentaram obstáculos. Essa situação realçou a necessidade de melhorias significativas para que o país cumpra as normas eleitorais a nível regional e internacional. Fica evidente que as missões de observação eleitoral do Parlamento Europeu desempenham um papel crucial no apoio e na promoção da democracia em todo o mundo. O seu principal objetivo é ajudar os países a realizar eleições justas, livres e democráticas, analisando os processos eleitorais e fornecendo avaliações independentes e imparciais. Para saber mais sobre os outros cargos e funções importantes no Parlamento mencionados neste episódio, como Presidente do Parlamento Europeu, Vice-Presidentes ou as Comissões, ouça outros episódios da série O Jargão Simplificado. Este episódio é disponibilizado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Wist je dat ongeveer 1 op de 1000 mensen in de Europese Unie een gebarentaal als moedertaal heeft? Je hoort het goed, een gebarentaal. Want er bestaat niet zoiets als één universeel systeem. Momenteel zijn er in de EU 29 officieel erkende nationale gebarentalen. Die worden niet alleen gebruikt door dove en slechthorende personen, maar ook door vrienden en familieleden die met hen willen praten. De Verenigde Naties hebben 23 september uitgeroepen tot de Internationale Dag van Gebarentalen, zodat er meer aandacht gaat naar deze taalkundige en culturele verscheidenheid. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. In deze aflevering kom je meer te weten over de gebarentalen in de EU. En ontdek je wat het Europees Parlement doet om die talen te beschermen en te ondersteunen.
4: Gebarentalen kennen een grote verscheidenheid. Het belangrijkste om te weten is dat gebarentalen volwaardige talen zijn. Ze zijn dus niet simpelweg afgeleid van gesproken talen. Elke gebarentaal heeft zijn eigen grammatica, woordenschat en zinsbouw en is nauw verbonden met de gemeenschap en cultuur waarin die zich heeft ontwikkeld. In Italië is er Italiaanse gebarentaal en in Frankrijk Franse gebarentaal. Sommige EU-landen hebben zelfs meer dan één gebarentaal. Neem bijvoorbeeld België, daar bestaat zowel de Vlaamse als de Frans-Belgische gebarentaal. Gebarentalen kunnen verschillen per land of regio en ook de leeftijdsgroep en sociale omgeving zijn bepalend. Gebarentalen zijn niet alleen een communicatiemiddel, maar ook een vorm van culturele uitdrukking, identiteit en artistieke creativiteit. Net als gesproken talen kunnen gebarentalen worden ingedeeld in taalfamilies. Twee gebarentalen kunnen overeenkomsten vertonen, maar ze zijn nooit helemaal hetzelfde. Zo heeft de Duitse gebarentaal meer raakvlakken met de Oostenrijkse en Nederlandse gebarentaal dan bijvoorbeeld de Griekse. In de 27 EU-landen zijn er momenteel 29 nationale gebarentalen in gebruik. In Luxemburg wordt bijvoorbeeld een variant op de Duitse gebarentaal gebruikt. In Finland worden dan weer de Finse en de Fins-Zweedse gebarentaal gebruikt en in Estland zijn dat de Estse en de Russische gebarentaal.
3: Het is opvallend dat dove personen uit verschillende landen vaak toch goed met elkaar kunnen communiceren, zelfs wanneer ze niet dezelfde nationale gebarentaal beheersen. Stel je voor, Een dove persoon uit Frankrijk en een dove persoon uit Polen ontmoeten elkaar. Ondanks de verschillen in hun nationale gebarentalen, vinden ze meestal al snel manieren om met elkaar te communiceren. Bijvoorbeeld via gedeelde gebaren, gelaatsuitdrukkingen en lichaamstaal. Dat zou bijvoorbeeld veel lastiger zijn voor twee mensen die niet dezelfde gesproken taal delen. Er bestaat dus geen universele gebarentaal, maar er is wel een soort gemeenschappelijke variant in ontwikkeling. Deze internationale gebarentaal begon vorm te krijgen vanaf 1951, toen de Wereldfederatie van Dove Personen werd opgericht. Vandaag de dag wordt de taal gebruikt in internationale omgevingen, zoals conferenties en vergaderingen. Het is geen volledig gestandaardiseerde of officiële taal. Met andere woorden, er is geen vaste grammatica of officiële woordenschat. Maar het is een systeem dat gebaseerd is op algemeen bekende gebaren en context. Internationale gebarentaal bestaat dus uit veel voorkomende, herkenbare gebaren uit verschillende gebarentalen en kan verschillen naar gelang de regio. Zo zie je in de EU meestal gebaren die gebruikelijker zijn in West-Europa, terwijl er in Azië of Afrika andere varianten worden gebruikt. De internationale gebarentaal vervangt de nationale gebarentalen echter niet en heeft ook niet dezelfde wettelijke status. Toch is de vraag naar vertolking in internationale gebarentaal sterk toegenomen in de EU en daarbuiten, vooral bij vergaderingen en evenementen op hoog niveau. Dit laat zien dat dove en slechthorende personen steeds mobieler en actiever zijn in de Europese samenleving en benadrukt de behoefte aan inclusieve communicatiemiddelen.
4: Wat doet het Europees Parlement nu concreet op dit gebied? Het parlement zorgt er tijdens de plenaire debatten voor dat er vertolking in gebarentaal beschikbaar is voor parlementsleden die dat nodig hebben. In 2016 nam het parlement een resolutie aan over gebarentalen en professionele gebarentolken. Daarin erkende het dat de beschikbaarheid en kwaliteit van gebarentolken sterk verschillen per EU-land. Ook pleitte het parlement voor vertolking in internationale gebarentaal tijdens alle plenaire vergaderingen. Daarnaast namen de parlementsleden een resolutie aan over de uitvoering van het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Daarin benadrukten ze dat personen met een handicap toegang moeten hebben tot informatie en communicatie in toegankelijke vormen, bijvoorbeeld in gebarentaal, en via technologieën die zijn afgestemd op de behoeften van die personen. De leden van het Europees Parlement riepen de Europese Commissie er dan ook toe op de nodige maatregelen te nemen zodat de EU-wetgeving over toegang tot informatie en communicatie in de praktijk wordt toegepast. Verder wees het parlement in zijn resolutie over gebarentalen erop hoe belangrijk gekwalificeerde, professionele gebarentolken zijn. Het riep ertoe op om nationale en regionale gebarentalen officieel te erkennen, zowel binnen de EU-landen als op EU-niveau. Bovendien moedigde het de EU-landen aan om lessen in gebarentaal op dezelfde manier te stimuleren als lessen in vreemde talen en deze op te nemen in de leerplannen van scholen. Op die manier kunnen we gebarentalen meer onder de aandacht brengen, het gebruik ervan stimuleren en zorgen voor meer inclusie op taalkundig en sociaal gebied.
3: De Europese Dove Unie is een organisatie die dove en slechthorende EU-burgers vertegenwoordigt op Europees niveau en bestaat uit verenigingen van de 27 EU-landen. In september 2024 publiceerde de organisatie een standpunt over nationale gebarentalen als officiële EU-talen. Daarin pleitte de organisatie ervoor dat de 29 nationale gebarentalen worden erkend als officiële EU-talen, naast de 24 officiële gesproken talen. De nadruk wordt zo gelegd op de wettelijke verplichting van de EU om in het kader van haar meertaligheidsbeleid taalkundige en culturele verscheidenheid te eerbiedigen en discriminatie op grond van taal te voorkomen. Taalkundige diversiteit en meertaligheid zijn kernwaarden van de EU. Het is dan ook belangrijk om dit rijke palet aan talen, waaronder gebarentalen, te beschermen en te ondersteunen. En hoewel de EU al veel vooruitgang heeft geboekt, is er nog werk aan de winkel om gebarentalen volledig te erkennen en toegankelijk te maken in alle gemeenschappen en sectoren. Bij Europower Radio doen we er ook alles aan om onze inhoud voor iedereen toegankelijk te maken. In overeenstemming met toegankelijkheidsnormen bieden we dan ook een transcriptie voor elke podcastaflevering. Zo kan iedereen die daar interesse in heeft op de hoogte blijven van de werkzaamheden van het Europees Parlement. Het parlement streeft ernaar informatie te bieden aan burgers in duidelijke en toegankelijke taal en zo bij te dragen aan een open dialoog waar iedereen aan kan deelnemen. Want als we taalverscheidenheid ondersteunen en communicatie voor iedereen mogelijk maken, bouwen we samen aan een inclusiever Europa.
4: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Az Európai Parlament Alexej Navalnyinak ítélte oda a gondolatszabadságáért küzdők Szaharov díját. Az Andrej Szaharov szovjet tudósról és politikai disszidensről elnevezett díjat a parlament 1988-ban alapította. Olyan személyeket és szervezeteket tüntet ki vele, akik, illetve amelyek sokat tettek az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméért. Navalnyi az orosz ellenzék egyik legismertebb alakja, egyben Putyin elnök talán legvehemensebb bírálója 2024. február 16-án egy észak-sarkvidéki orosz büntető táborban tisztázatlan körülmények között vesztette életét. A jogász, blogger és politikai aktivista Alexej Navalnyi 1976-ban született. Akkor került a nemzetközi figyelem homlokterébe, amikor elkezdett kormányellenes tüntetéseket szervezni, majd korrupció ellenes programmal indult az orosz választásokon. 2021. januárjában letartóztatták, amikor egy ellene elkövetett merényletből felépülve visszatért Oroszországba. Közben kiderült, hogy egy novicsok típusú harci idegméreggel próbálták megölni. Navalnyi 2020. augusztusától több mint egy hónapon át a berlini Charité egyetemi kórházban lábadozott, legfőképpen az intenzív osztályon. Gyógyulása után felkutatta azokat, akiknek érzése szerint szerepük volt a megmérgezésében. Nemzetbiztonsági tisztnek adva ki magát, sikerült szóra bírnia egy állami ügynököt, aki beismerte a vegyi fegyverbevetését. Navalnyi az orosz kormány tette felelőssé, a Kreml azonban minden vádat tagadott. Az Európai Parlament elnökéből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló elnökök értekezletének korábbi döntése nyomán az Európai Parlament a 2021. októberi második plenáris ülésszakán hirdette ki, hogy Alexej Navalnyinak ítéli oda a gondolatszabadságért járó Szaharov díjat. A bejelentéskor Heidi Hautala, az Európai Parlament alelnöke ezekkel a szavakkal méltatta a győztest.
6: Alexej Navalnyi nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor megpróbálta visszaszerezni az orosz népnek a szabad választás jogát. Hazájában évek óta küzd az emberi jogokért és az alapvető szabadságokért. Ezért a saját szabadságával és csaknem az életével fizetett. Az Európai Parlament nevében követelem azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását.
5: David Sassoli, az Európai Parlament akkori elnöke az ünnepélyes díjátadást követően elmondta, ezzel a Szaharov díjjal ma a parlament egyben Alexej Navalnyi azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását is követeli. E szavak süket fülekre találtak, mint ahogyan az orosz hatóságokhoz intézett számtalan megkeresés.

0: Whatever our political beliefs, we are all aware that this historic step, the election of the European Parliament by universal suffrage, has been taken at a crucial time for the peoples of the community. All its member states are faced with three great challenges: the challenge of peace, the challenge of freedom, and the challenge of prosperity. And it seems clear that they can only be met through the European dimension.
1: These are the words of Simone Veil, spoken in 1979, when she became the first president of a directly elected European Parliament.
0: Her leadership helped solidify the European Parliament's role as a voice for all. She championed democracy, fought for human rights, and never wavered in her belief that Europe's strength lay in its unity. Over four decades later, her legacy remains stronger than ever. The European Union continues to face challenges that test its unity, such as political tensions, economic instability, and conflicts at its very own borders and beyond. The pursuit of peace, freedom, and prosperity remain at the heart of European ideals and identity.
1: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity, and its values. These are our founding mothers and fathers.
0: And we couldn't start this special series without talking about a very special woman, Simone Veil. Often called the founding mother of Europe, her legacy goes beyond politics. She paved the way for women in leadership and remains a shining example of resilience and courage.
1: Simone Veil was born on the 13th of July 1927 in Nice, France, into a secular Jewish family. Her early years were marked by a love of learning and a strong sense of justice instilled by her parents, André and Yvonne. However, her childhood was brutally interrupted by World War II. At the age of 16, she was arrested by the Gestapo and deported to Auschwitz, along with her mother and sister. She survived the horrors of the concentration camps, but many of her family members, including her beloved mother, father, and brother, did not. These traumatic experiences shaped her lifelong commitment to human rights, peace, and European unity.
0: The danger no longer lies in not speaking of the Holocaust, rather it lies in speaking about it in the wrong way. She married Antoine Veil in 1946, and they had three sons. From 1949 to 1953, the young family lived in Germany, where Antoine worked for the French consulate, first in Wiesbaden, then in Stuttgart. This was a surprise to some of her friends, however, she saw it as opportunity. We were convinced, if the victors of 1945 did not secure a swift and total reconciliation with Germany, the wounds of a Europe that was already torn from east to west would never heal, and the world would run toward a new conflict, even more devastating than the previous ones.
1: After her return to France, she graduated from the Faculty of Law of Paris. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority, part of the Ministry of Justice. There, she made significant strides in improving prison conditions and the treatment of prisoners. By 1964, she had become Director of Civil Affairs and was championing women's rights. She helped guarantee equal rights for mothers in family legal matters and secured adoptive rights for women. In 1970, she was appointed Secretary General of France's High Council of the Judiciary. Her career was impressive, especially given that, at the time, it was even more difficult for women to make their voices heard in politics. When asked about women in politics, she said,
0: "I've often had the impression of being an alibi woman. Everywhere I've gone, I've heard, we do let women have a voice. Simone Veil is an example of that." From 1974 to 1979, she served as France's Minister for Health under Prime Ministers Jacques Chirac and Raymond Barre. There, she pushed forward two groundbreaking laws. The first, in 1974, made contraception more accessible. The second, in 1975, legalised abortion in France, a fiercely contested issue that made Simone Veil the target of harsh attacks. Despite these challenges, her determination led to a law that has since been celebrated for its impact on women's rights. No woman resorts to abortion with joy in her heart. One merely needs to listen to women. It is always a tragedy. It is always a tragedy, and it will always be a tragedy. But Simone Weil's contributions didn't stop there. In 1976, she introduced a ban on smoking in certain public places and addressed the healthcare needs of rural areas. Europe is the hope for progress.
1: In 1979, when Simone Weil became the first female president of the European Parliament, Europe was still healing from the scourge of war. It was a deeply symbolic moment. A Holocaust survivor, a French woman, a believer in unity, leading a newly elected democratic institution that was meant to foster cooperation across borders and ensure that history would not repeat itself. Europe was rebuilding, defining what it meant to be a united continent after decades of division and destruction.
0: Not only was Simone Weil the first woman to lead an EU institution, but she was also the first president of a European Parliament made up of members that were elected directly by voters rather than appointed by national parliaments. And she was at the centre of that democratic transformation.
1: During her presidency, she was awarded the Charlemagne Prize, becoming the first woman to receive the prestigious award. After her presidency, she served as vice chair and later chair of the Liberal group in Parliament, further demonstrating her commitment to the European cause.
0: None of us should ever forget that we could one day become one of the oppressed. In 1990, Simone Weil was appointed to Parliament's Temporary Committee on German Reunification, where her insight was invaluable. As a Holocaust survivor, a former European Parliament president, and a woman whose parents and brother died in a concentration camp, she brought a deeply personal perspective to the process. Her commitment to European unity was shaped by her belief that a united Europe was key to preventing another world war.
1: Despite losing so much during the war, she did not hold a grudge against Germany. Instead, she was part of the decision to use the German reunification as a vehicle to encourage relations and unity between Central and Eastern Europe.
0: This Committee on German Reunification prompted two intergovernmental conferences, one on political union and one on economic and monetary union. The conference dealing with economic matters concluded at the Maastricht Summit in late 1991 and led to the Maastricht Treaty, which is the founding treaty of the European Union.
1: The great president of the European Parliament, conscience of the EU, campaigner against anti-Semitism and defender of women's rights, her message on women and anti-Semitism remains relevant to this day, said Antonio Tajani, former president of the European Parliament. Simone Weil died at her home on the 30th of June, 2017, aged 89. Until the end of her life, she fought for peace, unity, and human rights. She built bridges between different political opinions, ideologies, and countries. To this day, she is the embodiment of the EU's motto, United in Diversity.
0: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Да бъдеш член на Европейския парламент не означава само да участваш в пленарни разисквания или да гласуваш по законодателни предложения. Да разгледаме днес още един аспект от работата на евродепутатите – ролята на докладчика. Когато Европейската комисия внесе ново законодателно предложение в парламента, законодателната работа започва в някои от парламентарните комисии. Изборът на компетентната комисия зависи от темата. Например, ако предложението се отнася до транспортирането на добитък, то ще бъде разгледано от Комисията по земеделие и развитие на селските райони. След това комисията назначава докладчик, в известен смисъл ръководител на проекта, който да изготви доклада по предложението и евентуално да добави изменения към него, т.е. предложения за заличаване, изменение или добавяне на елементи към първоначалния текст. На първо място, докладчикът трябва да отметне много подготвителна работа. И разбира се, той не я върши самостоятелно. Обменя мнение с други членове на Европейския парламент и се възползва от съдействието на своята парламентарна комисия. Може също така да покани външни експерти или експерти от други институции на Европейския съюз, за да има по-задълбочен поглед по въпроса. Неговата задача е да изготви възможно най-пълен и точен доклад, като вземе предвид всички евентуални заключения и следствия. Най-малката интерпретация, най-малката подробност. Така че неговата роля е от съществено значение. Проектодокладът може да бъде обсъждан, изменен и пренаписван няколко пъти, преди да бъде окончателно приет от компетентната парламентарна комисия и след това да бъде представен на пленарно заседание от докладчика. Тогава докладът включва обяснителен меморандум, предложения за законодателна резолюция и изменения, които ще бъдат гласувани. Разбира се, не всички доклади издържат на гласуване, някои от тях може да бъдат отхвърлени. Но когато даден доклад бъде приет, това е признание за качествата на неговия докладчик. Сигурно се питате как депутатите биват определени за тази деликатна задача. Изборът зависи от няколко фактора. На първо място, от споразумения между политическите групи, които понякога в много редки случаи могат да доведат до назначаването на двама съдокладчици по едно и също досие, какъвто беше случаят с доклада относно изкуствения интелект. Второ, политическите групи създадоха точкова система за разпределяне на законодателните доклади между тях. Всяка група разполага с определен брой точки в зависимост от нейния размер и инициира наддавания за даден доклад. Разбира се, компетентността и интересът на члена на Европейския парламент по темата също са от значение. Ето един последен нюанс. Понякога има и други видове докладчици. Когато комисията желае да изслуша становището на друга комисия или когато друга комисия желае да даде становището си по доклада на първоначално сезираната комисия, те могат да поискат от председателя на парламента да определи едната комисия като водеща, а другата като подпомагаща. След това тази втора комисия има възможност да назначи докладчик по становище. Да се върнем на примера си с предложението за транспортиране на добитък, за да изясним всичко това. Водещата комисия ще бъде следователно Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Но бихме могли да си представим, например, че може да се поиска становище от Комисията по транспорт и туризъм. Тогава тя ще има възможност да определи свой собствен докладчик. Такъв беше по-специално случаят с доклада относно изкуствения интелект, който получи трима докладчици по становища от три различни парламентарни комисии. В крайна сметка не по-малко от петима докладчици изиграха роля за този доклад, който беше приет на пленарно заседание в парламента през март 2024 година. И накрая има една последна категория докладчици. За да наблюдават напредъка по даден доклад, политическите групи могат също така да определят докладчик в сянка. Той изразява гледната точка на своята група по съответния въпрос и играе важна роля за намирането на компромис чрез преговори с другите политически групи. И една любопитна подробност. Всеки доклад има официално заглавие, което често е твърде дълго, но е известен най-вече с името на своя докладчик. Това е голямо признание за усърдната и значителна работа, която се извършва в Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
3: EU:s långtidsbudget går under benämningen den fleråriga budgetramen. Men vad är den egentligen till för? Jo, budgetramen gör att EU kan planera och investera i långsiktiga projekt. Den fastställer också gränsen för hur mycket pengar EU kan investera på olika politikområden. Pengarna går inte bara till städer, regioner och företag, utan också till miljontals studenter, tusentals forskare och olika icke-statliga organisationer. Budgetmedlen ska också ge sundare och säkrare livsmedel, nya och bättre vägar, järnvägar och flygplatser, en renare miljö samt högre säkerhet vid EU:s yttre gränser. Du lyssnar på podden Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp EU:s fleråriga budgetram. Den fleråriga budgetramen är EU:s långsiktiga budgetplanering. Den fastställer EU:s utgiftsprioriteringar och utgiftsgränser för flera år framåt, i nuläget 7, och ser till att fördelningen av de finansiella resurserna överensstämmer med unionens politiska och ekonomiska mål. Den fleråriga budgetramen innehåller de årliga budgetarna och är med och upprätthåller balansen mellan EU-ländernas konkurrerande intressen. Långtidsbudgeten fördelar finansiella resurser på en rad områden. Pengarna går bland annat till mindre utvecklade regioner, subventioner och landsbygdsutveckling, humanitärt bistånd och till EU:s utrikespolitik. Genom sin budget investerar EU också i den gröna och den digitala omställningen. Men låt oss först gå tillbaka och se hur det hela började. 1957 inrättades Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen genom de så kallade Romfördragen. Gemenskaperna finansierades då med hjälp av bidrag från medlemsländerna. År 1970 bestämde man att Europeiska ekonomiska gemenskapen skulle få kontroll över sina egna medel. Hela idén med den fleråriga budgetramen kom till som svar på en rad budgetkriser under 1980-talet, då rådet och Europaparlamentet inte kunde enas i tid om nästa års budget. Det första interinstitutionella avtalet om en flerårig budgetplan slöts 1988. Men det var inte förrän Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 som det interinstitutionella avtalet omvandlades till en rättsligt bindande akt, nämligen den fleråriga budgetramen. Den nuvarande fleråriga budgetramen omfattar åren 2021 till 2027. EU:s budget under den här tiden ligger på mer än 1,2 biljoner euro. Bland de viktigaste prioriteringarna i den här budgeten finns den gröna omställningen, digital innovation och återhämtningen efter coronapandemin. Det var inte helt lätt att komma överens om den aktuella långtidsbudgeten. När förhandlingarna inleddes 2018 stod EU inför flera stora utmaningar, till exempel Storbritanniens utträde ur unionen och behovet av att finansiera klimatåtgärder och digital infrastruktur. Därefter bröt coronapandemin ut. I slutet av 2020 kom man slutligen överens om den fleråriga budgetramen efter intensiva förhandlingar. Den kopplades ihop med återhämtningsfonden Next Generation EU, som då uppgick till 750 miljarder euro. Syftet var att de delar av EU som hade drabbats hårdast av pandemin skulle kunna återhämta sig. Pengarna från återhämtningsfonden gavs som en blandning av bidrag och lån till EU-länderna. Den nuvarande fleråriga budgetramen fastställer EU:s utgiftsprioriteringar för perioden 2021 till 2027. Viktiga områden är bland annat den gröna och den digitala omställningen. Betydande belopp avsätts för klimatinitiativ och EU:s ambition är att minst 30% av pengarna från budgeten och återhämtningsfonden Next Generation EU ska gå till klimatrelaterade mål. Förutom den gröna och den digitala omställningen stödjer EU också regionerna så att alla EU:s regioner kan dra nytta av tillväxten och ingen hamnar på efterkälken. Det sker dels med hjälp av faciliteten för återhämtning och resiliens, som är en central del av Next Generation EU, och dels med hjälp av unionens sammanhållningsfond och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Forskning och innovation är också en viktig del av långtidsbudgeten. Här strävar EU efter att stärka program som Horisont Europa. En del av medlen avsätts också till försvar och yttre förbindelser, vilket stärker EUs kapacitet på säkerhetsområdet och i sina internationella samarbeten. Den fleråriga budgetramen har förblivit anpassningsbar och flexibel när nya utmaningar uppstått, oavsett om det handlat om inflation, energikriser eller geopolitiska spänningar. I februari 2024 reviderades den fleråriga budgetramen som en följd av den föränderliga politiska och ekonomiska situationen. Det var nödvändigt att anpassa den till inflationen och till utvecklingen i Ukraina, vilket satte en ny press på EUs resurser. Energikriser och ökade försvarsutgifter medförde också att man behövde göra ändringar i budgeten. EU beslutade att avsätta ytterligare medel för att stärka EUs försvar och stödja Ukraina under den pågående konflikten. Kostnaderna inom olika sektorer har ökat, särskilt på energi- och infrastrukturområdet, vilket krävde inflationsjusteringar. Unionen visade på nytt sitt engagemang för den gröna omställningen och för att investera i teknik genom att ge mer pengar till förnybar energi och digital infrastruktur. Det är inte bara EU-ländernas regeringar i rådet som beslutar om den fleråriga budgetramen. Den måste genomgå ett strikt godkännande förfarande där även Europaparlamentet spelar en viktig roll. Så här fungerar det. Den fleråriga budgetramen omfattas av ett särskilt lagstiftningsförfarande. Parlamentet måste ge sitt samtycke innan rådet kan agera. Som en av EUs tre huvudsakliga budgetinstitutioner måste parlamentet också se till att utgifterna i EUs årliga budget överensstämmer med de tak som fastställs i den fleråriga budgetramen. Vidare granskar parlamentet varje avsnitt i budgeten för att försäkra sig om att finansieringen följer EUs mål när det gäller exempelvis klimatåtgärder, innovation och social sammanhållning. Parlamentet har också en avgörande roll vid alla halvtidsöversyner av budgetramen, såsom de ändringar som gjordes i februari 2024, och det är parlamentet som ser till att EUs utgifter fortsätter att återspegla unionens föränderliga prioriteringar. Samtidigt som EU-länderna ofta dominerar diskussionerna om den fleråriga budgetramen har Europaparlamentet stora möjligheter att påverka resultatet. På så sätt ser man till att budgeten återspeglar allmänhetens behov och EUs långsiktiga mål. Eftersom EU även i fortsättningen kommer att ställas inför nya utmaningar, vare sig det handlar om geopolitiska spänningar, ekonomiska påfrestningar eller något annat, så kommer den årliga budgetramen att fortsätta spela en nyckelroll i arbetet med att hitta en väg framåt. 2024 års översyn visar hur budgetramen måste anpassas för att säkerställa stabilitet och tillväxt för alla EU-länder, samtidigt som man bemöter globala kriser. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
4: Jakie miejsca najbardziej zostają ci w pamięci, gdy podróżujesz? To nie tylko muzea czy teatry, ale często też muzyka rozbrzmiewająca na ulicach, festiwal lub energia, jaką było czuć na pobliskim placu. W całej Europie kultura odgrywa dużą rolę w kształtowaniu tożsamości miast i regionów. Festiwale uliczne, lokalne koncerty i projekty artystyczne to chwile, które łączą ludzi i pomagają miastom się rozwijać. Ta sama idea leży u podstaw jednej z najbardziej znanych inicjatyw kulturalnych Unii Europejskiej o nazwie Europejska Stolica Kultury. Program powstał w 1985 roku, a jego pomysłodawcami była ówczesna grecka minister kultury Melina Mercuri i francuski minister kultury Jacques Long. Pomysł był prosty, ale miał ogromną moc. Kultura miała jednoczyć Europejczyków. Pierwszy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały w 1985 roku Ateny. Od tamtej pory wyróżnienie to przyznano ponad 70 miastom w całej Europie. W Polsce były to Wrocław i Kraków, a w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury będzie Lublin. Idea jest prosta. Każdego roku wybrane miasta mają szansę zaprezentować swoje życie kulturalne całej Europie i innym krajom. Jak miasto może zostać Europejską Stolicą Kultury? Cały proces rozpoczyna się 6 lat wcześniej. Po pierwsze, Komisja Europejska decyduje, które kraje mogą ubiegać się o przyznanie tytułu. Następnie miasta w tych krajach składają wnioski i przedstawiają swój program kulturalny. Panel niezależnych ekspertów analizuje wnioski i wybiera po jednym mieście z każdego kraju. Na koniec wybierane są 2, a nawet 3 europejskie stolice kultury na dany rok. Miasta muszą spełniać m.in. następujące kryteria. Po pierwsze, ocenie podlega jakość ich programu kulturalnego. Po drugie, ich zdolność do realizacji tego programu. A po trzecie, długoterminowe korzyści, jakie może on przynieść miastu i jego mieszkańcom. Wielkość miasta nie ma znaczenia. Tytuł otrzymały m.in. Matera we Włoszech, Galway w Irlandii czy Tartu w Estonii, które liczą mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Liczy się potencjał ludzki, finansowy i kulturalny miasta oraz to, jak może ono zaangażować w swoje działania jak największą liczbę osób. Po wybraniu miasta mają 4 lata, by się przygotować. W tym czasie tworzy się partnerstwa, planuje się wydarzenia, a do udziału w nich zaprasza się obywateli. Jeśli więc mieszkasz w mieście kandydującym, nie jesteś tylko widzem, możesz być częścią tej historii. Europejska Stolica Kultury może również liczyć na konkretne wsparcie. Miasta otrzymują nagrodę imienia Meliny Mercuri o wartości 1,5 miliona euro i zachęca się je do korzystania z innych programów unijnych, takich jak Kreatywna Europa, który to program wspiera sektor kultury i sektor kreatywny. Ale ten tytuł to coś więcej niż wsparcie finansowe. Dla miast jest to często szansa, aby zwiększyć swoją międzynarodową reputację, ożywić dzielnice i przestrzenie publiczne oraz przyciągnąć turystów. Europejską Stolicą Kultury nie jest się tylko przez rok. Weźmy przykład Marsylii, która otrzymała ten tytuł w 2013 roku. Miasto przyciągnęło wówczas rekordową liczbę 11 milionów turystów, co znacznie zwiększyło jego widoczność i zasięg. Dzięki programowi nie tylko zyskała turystyka, ale i samo miasto, w którym odnowiono przestrzenie publiczne, na przykład nabrzeże, i powstały nowe obiekty kulturalne. W ten sposób dzielnice zbliżyły się do siebie dzięki kulturze. Wiele z tych przestrzeni jest nadal aktywnie użytkowanych i przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Programy Europejskiej Stolicy Kultury pokazują, co łączy Europejczyków, a jednocześnie podkreślają wyjątkowość każdego miejsca. To wydarzenia przeznaczone nie tylko dla społeczności lokalnej, ale także dla odbiorców w całej Europie i poza nią. Miasta mogą zapraszać do udziału sąsiednie regiony, jednak tylko jedno miasto przejmuje odpowiedzialność za program. Na przykład przygraniczne miasto Nowa Gorica w Słowenii, które zostało Europejską Stolicą Kultury w 2025 roku, nawiązało ścisłą współpracę z Gorycją, włoskim miastem po drugiej stronie granicy. Po raz pierwszy tytuł ten dzieliły 2 miasta w 2 różnych krajach. Granica nie przeszkodziła im połączyć społeczności z Włoch i Słowenii. W przemówieniu, które udostępnił dział audiowizualny Komisji Europejskiej, prezydent Włoch Sergio Mattarella tak skomentował tę okazję. Oprócz Chemnitz w Niemczech, europejską stolicą kultury w 2025 roku została Nowa Gorica. Słoweńskie miasto postanowiło podjąć wyzwanie wraz ze swoim miastem bliźniaczym Gorycją. Razem oferują kulturę jako doświadczenie wykraczające poza granice. Kultura z definicji nie zna granic. Jej początki leżą we wspólnocie otwartej na wiedzę, dzielenie się doświadczeniami i wspólne inspirowanie się. Otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury to niewątpliwie wyjątkowa okazja dla miasta i jego obywateli, ponieważ może przynieść korzyści kulturowe, społeczne i gospodarcze. Chcesz dowiedzieć się więcej? Warto poznać ofertę kulturalną miasta, w którym mieszkasz lub które chcesz odwiedzić i dowiedzieć się, jak Europa wspiera je w rozwoju. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
5: Vuonna 2005 Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisen 60-vuotispäivänä Yhdistyneet kansakunnat nimesi päätöslauselmassaan tammikuun 27. päivän kansainväliseksi holokaustissa menehtyneiden muistopäiväksi. Sitä vietetään Suomessa nimellä vainojen uhrien muistopäivä. Sana holokausti juontuu Kreikan polttouhria merkitsevästä sanasta. Sitä käytetään kuvaamaan natsihallinnon ja sen liittolaisten harjoittamaa 6 miljoonan eurooppalaisen juutalaisen vainoa ja joukkomurhaa Euroopassa. Tässä podcastissa käsittelemme Euroopan tapahtumia ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Antisemitismi oli natsien ideologian keskeinen osa jo ennen heidän valtaan tuloaan. Holokaustin aikakausi alkoi kuitenkin tammikuussa 1933, kun Adolf Hitler ja natsipuolue ottivat poliittisen vallan Saksassa. Natsit alkoivat toteuttaa juutalaisiin kohdistuvaa valtiollista sortopolitiikkaa. Sen perusteella juutalaisten omaisuutta anastettiin, heidän oikeuksiaan poistettiin ja kansalaisuutensa riistettiin. Marraskuun 9. ja 10. päivänä 1938 järjestetyissä kristallyön vainoissa tapettiin 91 juutalaista, ainakin 1400 synagogaa poltettiin ja 30 000 juutalaista pidätettiin ja vangittiin keskitysleireille. Toinen maailmansota syttyi alle vuotta myöhemmin. Konfliktin aikana natsi-Saksa ja sen liittolaiset ja yhteistyökumppanit surmasivat lähes 2/3 Euroopan juutalaisista. He joutuivat hirvittäviin elinolosuhteisiin ja raaan kohtelun uhreiksi. Heitä surmattiin joukkoampumisilla, kaasukammioissa sekä keskitysleireillä. 6 miljoonaa juutalaista menetti henkensä. Vuosien 1933 ja 1945 välisenä aikana natsihallinto ja sen liittolaiset ottivat kohteekseen myös muita ryhmiä, kuten romaneja, vammaisia ja slaaveja sekä homoseksuaaleja ja tiettyjen uskonnollisten ja poliittisten ryhmien jäseniä. Romanien ja sintien holokaustin historia on edelleen suurelta osin tuntematon suuren yleisön keskuudessa. Romanien kansanmurhan uhriksi joutui 4/1 miljoonasta 1/2 miljoonaan ihmistä. Tämä oli 1/4 tai 1/2 romania-sintiväestöstä ennen toista maailmansotaa. Tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, koska monien uhrien perheet eivät ilmoittaneet läheistensä kuolemasta ja rikoksentekijät pyyhkivät pois tiedot murhista. Holokausti, josta käytetään myös nimitystä Shoah, päättyi toukokuussa 1945. Silloin liittoutuneet, joihin kuuluivat Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Ranska, kukistivat natsi-Saksan toisessa maailmansodassa. Puna-armeija vapautti Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleirin 27. tammikuuta 1945. Liittoutuneet pääsivät keskitysleireille ja vapauttivat elonjääneet vangit. He kohtasivat ja vapauttivat myös niin sanotuilla kuolemanmarsseilla elonjääneet. Kuolemanmarsseilla juutalaisia ja muita vankiryhmiä väkisin evakuoitiin jalan SS-joukkojen vartioidessa. YK katsoo, että holokaustia ja kansanmurhaa koskeva opetus on välttämätöntä. Näin voidaan edistää maailman kansalaisuuteen kasvattamista ja auttaa ihmisiä ajattelemaan kriittisesti. He tulevat siten vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka tunnustavat ihmisarvon ja kunnioittavat kaikkia ihmisiä sekä torjuvat kaikenlaiset ennakkoluulot. EU haluaa, että muisto näistä traagisista tapahtumista Euroopan historiassa säilytetään. Se edistää aloitteita, joilla lisätään tietoisuutta holokaustista ja rahoittaa ohjelmia, joilla edistetään holokaustia koskevaa tutkimusta. Joulukuussa 2015 Euroopan komissio nimitti antisemitismin torjunnan koordinaattorin. Vuonna 2018 EU:sta tuli holokaustin muistoa kunnioittavan kansainvälisen liiton pysyvä kansainvälinen kumppani. Lisäksi EU-neuvosto hyväksyi julkilausuman antisemitismin torjunnasta ja yhteisestä turvallisuustoimintamallista juutalaisyhteisöjen ja instituutioiden suojelemiseksi Euroopassa. 3 vuotta myöhemmin, vuonna 2021, Euroopan komissio hyväksyi myös ensimmäisen antisemitismin torjuntaa koskevan EU:n strategian. Euroopan parlamentti viettää joka vuosi kansainvälistä holokaustin muistopäivää. Se on antanut useita päätöslauselmia antisemitismistä, rasismista, muukalaisvihasta ja muista suvaitsemattomuuden muodoista, viharikoksista ja vihapuheesta. Näihin sisältyy MEPPien vuonna 2017 hyväksymä antisemitismin torjuntaa koskeva päätöslauselma. Siinä kannustetaan jäsenvaltioita edistämään holokaustin opettamista kouluissa. Parlamentti ilmaisi myös huolensa antisemitismin lisääntymisestä ja korosti, että rasismi ja muukalaisviha eivät ole mielipiteitä, vaan rikoksia. Lokakuussa 2018 annetussa päätöslauselmassa uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa kiinnitettiin huomiota juutalaisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymiseen. Siinä kehotettiin jäsenmaita torjumaan holokaustin kieltäminen, mukaan lukien natsien ja heidän yhteistyökumppaniensa tekemien rikosten vähättely. Vuonna 2019 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle parlamentti vaati koulutusta, jolla edistetään yhteiskuntamme monimuotoisuutta ja vaalitaan yhteistä historiaamme. Siihen sisältyy myös koulutus holokaustista sekä totalitaarisista ja autoritaarisista hallinnoista, jotka aiheuttivat inhimillistä kärsimystä ja väkivaltaa ja jakoivat Euroopan 1,5 vuosisadan ajan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
6: Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Τι γίνεται όμως όταν οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί παραβιάζονται ή όταν τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με το τι σημαίνουν στην πράξη? Τότε παρεμβαίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Δικαστική Αρχή. Αποστολή του είναι να διασφαλίζει ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη, τα θεσμικά όργανα και οι επιχειρήσεις λειτουργούν με βάση τους ίδιους κοινούς κανόνες, ενώ παράλληλα προστατεύονται και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο και αποτελείται από 2 βασικά όργανα. Πρώτον, το ίδιο το δικαστήριο, το οποίο αναλαμβάνει την ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου όταν τα εθνικά δικαστήρια χρειάζονται διευκρινήσεις και υποβάλλουν αίτημα για την έκδοση μιας λεγόμενης προδικαστικής απόφασης. Παράλληλα, το δικαστήριο εξετάζει ορισμένες νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαπιστώσει αν πρέπει να ακυρωθούν και εκδικάζει προσφυγές επινομικών ζητημάτων που προέρχονται από το Γενικό Δικαστήριο. Το Γενικό Δικαστήριο είναι το 2ο βασικό όργανο, το οποίο ασχολείται κυρίως με υποθέσεις που αφορούν ιδιώτες, εταιρείες ή οργανισμούς, ιδίως όταν αυτοί αμφισβητούν αποφάσεις θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαρτίζεται από έναν δικαστή από κάθε κράτος-μέλος και 11 γενικούς εισαγγελείς. Οι γενικοί εισαγγελείς παρέχουν ανεξάρτητες νομικές γνωμοδοτήσεις και βοηθούν στην έκδοση των αποφάσεων. Οι ακροαματικές διαδικασίες του δικαστηρίου είναι δημόσιες και διατίθεται διερμηνία και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώτος πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακα και Χάλιβα, ήταν ο Μάσιμο Πιλότη, Ιταλός δικαστής. Στην εναρκτήρια ομιλία του το 1952 αποτύπωσε το πνεύμα του δικαστηρίου με τα εξής λόγια. Οι δικαστές του δικαστηρίου έχουν ένα μόνο στόχο, να αποδείξουν ότι είναι άξιοι της εμπιστοσύνης που τους έχουν δείξει τα κράτη-μέλη, δηλαδή να αφιερωθούν εξ ολοκλήρου στο καλό της κοινότητας. Τι είδους υποθέσεις εξετάζει ακριβώς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ας δούμε πιο αναλυτικά σε ποιες περιπτώσεις επεμβαίνει. Πρώτον, όταν ένα κράτος-μέλος παραβιάζει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, όταν δεν εφαρμόζει σωστά μια ευρωπαϊκή οδηγία. Δεύτερον, όταν τα εθνικά δικαστήρια ζητούν τη βοήθειά του. Αν, για παράδειγμα, ένα δικαστήριο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι βέβαιο για το πώς πρέπει να εφαρμόσει έναν ευρωπαϊκό κανόνα, μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από το δικαστήριο. Και τρίτον, όταν αμφισβητούνται αποφάσεις θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν, για παράδειγμα, εκδοθεί ένας κανονισμός που θεωρείται ότι παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να τον ακυρώσει. Μια από τις πιο γνωστές αποφάσεις του δικαστηρίου εκδόθηκε το 2017, όταν έκρινε ότι η Uber δεν ήταν απλώς ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά εταιρεία μεταφορών. Η απόφαση αυτή άλλαξε ριζικά τον τρόπο ρύθμισης της εταιρείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς σας επηρεάζουν όμως εσάς όλα αυτά? Είτε κάνετε αγορές στο διαδίκτυο, είτε εργάζεστε στο εξωτερικό ή ανησυχείτε για την προστασία των δεδομένων σας, οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά σας. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φροντίζει οι νόμοι αυτοί να εφαρμόζονται δίκαια σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι αποφάσεις του δημιουργούν νομικά προηγούμενα και διαμορφώνουν την πορεία της ευρωπαϊκής πολιτικής σε τομείς όπως η μετανάστευση, η δράση για το κλίμα και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έτσι, την επόμενη φορά που θα ακούσετε για μια σημαντική ευρωπαϊκή απόφαση ή για μια δικαστική υπόθεση γύρω από τα ψηφιακά δικαιώματα, να θυμάστε ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζεται διαρκώς στο παρασκήνιο για να υπερασπίζεται το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Posljednjih godina Europska unija prima veliki broj zahtjeva za azil. Samo u prvoj polovini 2024. pristiglo ih je više od 513.000. Znatan udio njih, čak trećinu, podnijele su žene i djevojke. No, utječe li rod na postupak azila? Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi bavimo se ključnom temom, rodnom dimenzijom traženja azila u Europskoj uniji. Za početak osvrnimo se na širi kontekst. Glavni instrument kojim se regulira pitanje azila u okviru međunarodnog prava je Konvencija o statusu izbjeglica iz 1951. Njome se izbjeglica definira kao osoba koja se nalazi izvan svoje države i koja ima osnovan strah od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj skupini ili političkog mišljenja. Međutim, ta definicija ne sadrži rodnu dimenziju, što otežava priznavanje prava žena u okviru međunarodnog prava o izbjeglicama. Unatoč izostavljanju roda u toj definiciji, Konvencija o statusu izbjeglica, zatim Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena te Istanbulska konvencija pružaju čvrst međunarodni okvir za zaštitu prava žena i djevojaka koje traže zaštitu. No kako Unija uzima u obzir rodnu dimenziju u postupcima azila? Europska unija već dugi niz godina proaktivno potiče rodnu ravnopravnost i borbu protiv rodne diskriminacije. Osmislila je zajednički europski sustav azila, čiji pravni tekstovi uključuju rodno osjetljive elemente. Među njima su Direktiva o kvalifikaciji, Direktiva o postupcima azila i Direktiva o uvjetima prihvata. Te direktive pružaju posebnu zaštitu ranjivim pojedincima, uključujući žene i djecu. Primjerice, postupci traženja azila moraju imati rodnu dimenziju. Pri ispitivanju podnositelja zahtjeva za azil mora im se omogućiti da slobodno govore o proganjanju na temelju roda. Njihovi članovi obitelji ne bi smjeli biti prisutni, te bi trebali moći zatražiti ispitivača istog roda. Osim toga, osoblje koje pregledava zahtjeve za azil trebalo bi proći odgovarajuće osposobljavanje ili imati pristup stručnim savjetima o rodnim pitanjima. U postupcima koji se temelje na konceptu sigurne treće zemlje ili sigurne zemlje podrijetla mora se uzeti u obzir proganjanje na temelju roda. Osobama koje trebaju posebnu zaštitu mora se pružiti pomoć i dati vremena da objasne zašto traže azil. To može biti zbog dobi, invaliditeta, bolesti te seksualne orijentacije ili zato što su bile žrtve mučenja, silovanja i drugih teških oblika psihološkog, fizičkog i seksualnog nasilja. Sud Europske unije također ima ključnu ulogu u jačanju rodne dimenzije prava Unije o azilu. Naprimjer, prepoznao je rodno uvjetovano nasilje kao oblik proganjanja i razlog za odobravanje azila ili supsidijarne zaštite. To znači da žene koje se progoni zbog njihova roda imaju pravo na zaštitu u okviru prava Unije. Riječ je o znatnom napretku jer istraživanja pokazuju da rod igra važnu ulogu u odluci osoba da napuste rodnu zemlju. Razlozi koji prisiljavaju muškarce i žene da emigriraju nisu nužno isti. Žene napuštaju svoju domovinu zbog rodno uvjetovanog nasilja poput prisilnog braka, nasilja u obitelji i silovanja, što je posebice naglašeno u zemljama kao što su Afganistan, Bangladeš i Somalija. U listopadu 2024. Sud Europske unije ustanovio je da sustavna diskriminacija Afganistanki koju vrše talibani predstavlja čin proganjanja. To znači da tijela država članica ne moraju provjeravati hoće li se tražiteljice azila iz Afganistana proganjati ako se vrate u svoju zemlju, jer je poznato da talibanski režim ograničava prava i slobode žena. Drugim riječima, ne moraju detaljno razmatrati svaki zahtjev za azil pojedinačno. No, odluka je prepuštena njima. Neke su države članice, poput Austrije i Luksemburga, već najavile da će detaljno razmatrati svaki zahtjev za azil koji podnese neka Afganistanka. Razmotrimo još jedan primjer. U lipnju 2024. Sud Europske unije morao se izjasniti o tome pripadaju li dvije tinejdžerke iz Iraka, koje su 5 godina živjele u Nizozemskoj zapadnjačkim načinom života, određenoj društvenoj skupini na temelju njihova uvjerenja da je rodna ravnopravnost temeljna vrijednost. Sud je u konačnici zaključio da vjera tih djevojaka u rodnu ravnopravnost može biti obilježje koje definira određenu društvenu skupinu, te je time naglasio važnost rodne ravnopravnosti u tom kontekstu. Taj je slučaj važan primjer jer je presudom istaknuta važnost rodne ravnopravnosti kao temeljne vrijednosti u Europi i njezin potencijal da definira određenu društvenu skupinu u kontekstu prava o azilu. Usto je presuda i podsjetnik na to da treba razmotriti životne okolnosti i iskustva tražitelja azila, posebice žena i djevojaka koji se suočavaju s proganjanjem i nasiljem zbog svojih vrijednosti i načina života. Ti primjeri pokazuju da Unija nastoji smanjiti prepreke s kojima se žene i djevojke suočavaju pri traženju azila. Međutim, još je dug put do potpune zaštite njihovih prava i dosljedne primjene rodno osjetljivih pristupa u svim državama članicama. Ovaj podcast omogućio vam je Europad Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
8: Od 2011. svakog 13. listopada obilježava se Međunarodni dan jednostavnog jezika. Sigurno se pitate zašto bi vas to trebalo zanimati. Možda niste ni svjesni koliko jednostavan jezik utječe na vas. Zamislite da ste pozvani na večeru gdje vaš sugovornik upotrebljava riječi koje bi svakoga natjerale da otvori rječnik. Iritantno, zar ne? Što hoće taj pametnjaković? Pokazati koliko zna. Upotreba složenih pojmova i nejasnih fraza ne pomaže u komunikaciji, nego podiže zidove među ljudima. I mi nesvjesno svakodnevno upotrebljavamo riječi koje nisu jasne svima. Možda se radi o tehničkom žargonu, pojmovima svojstvenim našem zanimanju ili riječima poznatim samo nekolicini. No postoje rješenja. Uvijek postoji sinonim koji je poznat svima ili objašnjenje koje će im pomoći da shvate i tako im približiti ideju. To je jednostavan jezik, jasno izražavanje i pojmovi koje svi razumiju. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta. Konrad Adenauer smatra se jednim od najutjecajnijih političara koji su utrli put ka ujedinjenoj Europi. Kao prvi kancelar posljeratne Savezne Republike Njemačke, u narodu zvane Zapadna Njemačka, ostavio je velik trag kako u njemačkoj, tako i u europskoj povijesti. Proživjevši strahote nacističkog režima, došao je do zaključka da je jedinstvo jedini put do trajnog mira. Adenauer je bio ključna figura u pomirenju Njemačke i Francuske, kada su dva povijesna suparnika postali saveznici i udarili temelje za europsku integraciju. Slušate posebnu seriju podcasta Povijest i činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice.

0: 1 травня 2004 року стало історичним поворотним моментом для 10 країн у самому серці Європи. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія приєдналися до родини ЄС. Це був момент святкування, єдності і безмежних можливостей. Давайте детальніше розглянемо цю знакову подію. Європейський Союз декілька разів розширювався протягом своєї історії, коли вступали нові держави-члени. 2004 року відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До нього приєдналося 10 країн. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія. Після цього розширення ЄС налічував 25 держав-членів. Однак на той час у баченні майбутнього було намічено розширити ЄС до 30 держав-членів. Чому це розширення настільки важливе? По-перше, це стало найбільшим в історії розширенням Європейського Союзу. Естонія, Латвія і Литва, що раніше були радянськими республіками, Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина, що були державами-сателітами СРСР, Словенія, яка була частиною Республіки Йогославія, а також дві середземноморські острівні держави Кіпр і Мальта стали державами-членами ЄС. Ці країни попрямували шляхом до більшої співпраці, процвітання і солідарності. Розширення ознаменувало набагато більше, ніж просто збільшення кількості країн ЄС. Воно стало символом зміни геополітичного ландшафту у формуванні майбутнього Європи протягом наступних поколінь. Розширення збільшило кордони Європейського Союзу на схід і посилило його роль як стабілізаційної сили в Європі. Чому ці країни висловили бажання стати членами ЄС? Для багатьох із них це стало шансом відчути демократію, свободу та можливості, які символізував ЄС. Розширення відбулося після падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі, що дозволило цим країнам перейти до демократії та ринкової економіки. Це історичне розширення з 15 до 25 держав-членів стало кульмінацією тривалого процесу вступу, що призвело до воз'єднання Європи. Європи, яка впродовж півстоліття була розділена залізною завісою і холодною війною. Розширення 2004 року також внесло значні зміни в перелік офіційних мов ЄС. Можна сказати, що ці зміни кинули небачений до цього виклик. Кількість офіційних мов ЄС зросла з 11 до 20. Список поповнили 9 мов – естонська, латвійська, литовська, мальтійська, польська, словацька, словенська, угорська і чеська. У результаті у службі письмового перекладу Європарламенту було створено 9 нових відділів, щоб також уможливити лінгвістичне забезпечення його діяльності новими мовами. У роки, що передували розширенню, під час переговорів про членство, чинний персонал лінгвістичних відділів почав готуватися до впровадження нових мов, беручи участь у масштабних програмах вивчення мов. Калейдоскоп мов у Європейському Союзі став свідченням того, що ЄС відданий інклюзивності та різноманітності. Кожна мова – це не просто засіб спілкування, це вікно в історію, культуру та ідентичність країни. За допомогою письмового та усного перекладу ЄС забезпечує, що кожен голос буде почутий. Після початку п'ятого розширення, коли 10 країн приєдналися до ЄС 2004 року, згодом 2007 року Болгарія і Румунія стали членами ЄС, а 2013 року до нього вступила Хорватія. Швидкий прогрес, що був досягнутий за два десятиліття, і результати розширення 2004 року досі відчуваються по всій Європі. ЄС підтвердив свою роль як маяка надії, прогресу і співпраці у світі, що постійно змінюється. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Seit einigen Jahren sind die EU und ihre Mitgliedstaaten immer wieder von wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen betroffen. Das heißt, Drittstaaten üben wirtschaftlichen Druck aus, um politische Ziele zu erreichen, etwa mit Handelsbeschränkungen, Boykotten oder auch Diskriminierung.

Radio 6023. 6023. 6023.it.